lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

Dobra večer noći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.